bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandeiak pentsatzen du zuti.